0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs. Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
2: Gužva trenutno u Kragujevcu, potporučnika Govedarice, na uglu sa Vojvode Putnika i u Vojvode Putnika ima nešto gužve. Gužve ima u Knez Mihajlovo i pogotovo onaj ugao sa Kneza Miloša. Da znate, što se tiče beogradske gužve, Kneza Miloša, oba smera i u Beogradu, od Takovske ka Takovskoj, Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi i Bulevar Despota Stefana, ugao sa Cvićevom. Srećan put, sigurnu vožnju želi vam Radio S. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Impresum Media. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.